0: Prvenstvo Mundijal je u svom zenitu. Španija dobila Portugal 1-0. Damo do posljednjeg daha. Belgija razbila Ameriku 4-1. Danas su na programu posljednja dva meča osmine finala. Argentina, Egipat, Švajcarska, Kolumbija. Četvrt finale počinje već za dva dana, a tamo su Maroko, Francuska, Norveška, Engleska, Španija, Belgija i još dve ekipe koje će završiti sa osminom finala danas.
1: Radio Akcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.

Vrborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.